0: زندگی کی شام ہو جائے۔
1: اردو ادب اور غزل کی دنیا آج اس وقت گہرے سناٹے میں ڈوب گئی جب مشہور شاعر بشیر بدر نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ 15 فروری 1935 کو جنمے بشیر بدر کی غزلوں میں محبت، تنہائی، رشتوں کی نزاکت اور انسانی جذبات کی گہری جھلک دکھائی دیتی ہے۔
0: ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔
1: جی ہاں، ایسے ہی کالجئی اشرار نے